0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går så tok jeg en telefon som jeg tror de fleste menn sitt verste mareritt.
2: Så du tok telefonen for en mann?
1: Nei, altså jeg ringte en fyr, og så hørte jeg på reaksjonen at han var sånn, åh!
2: Det
1: svir i sjela.
2: Jeg trodde du mente en telefon som vi menn ikke liker å ta, men en telefon vi ikke liker å få.
1: Nei, ja, en telefon vi ikke liker å få, i hvert fall ikke av kvinnefolka.
2: Hei, husker du meg fra i sommer? Jeg gravid.
1: Den kunne vært ille. Den kunne vært ille. Det var mer, hei, du, jeg skal henge opp 20 bilder på veggen, og jeg har ikke sånn laser eller vater. Reaksjonen jeg fikk var sånn,

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Vi har besøk av Bård Tufte Johansen, aktuell med showet Prøver å være positiv. Veldig hyggelig at du er her, Bård.
2: Takk.
1: Og apropos prøver å være positiv, jeg så siste posten din på Instagram, hvor du sutrer over at det for få reker. Og rekesmørbrød i kantina
2: i NRK. Jeg var sutring, jeg sier at det lave rekekvoter i NRK. Det var bare et svært brød, og så var det 10 reker. Jeg tenker at det positivt. Det jo havet sliter, og der tar det hensyn.
1: Hvor mye reker tenker du du skal være på et rekesmørbrød om dagen?
2: Nei, det jeg gjorde der, da dyttet jeg alle rekene over til en tredjedel, så spiste jeg en tredjedel.
3: Ja, du gjorde det,
2: og så droppet jeg brødet.
3: Det er jo så smart, det har jeg aldri tenkt på.
2: Jeg er ikke så glad i så mye smør heller.
3: Nei.
2: Så da fant jeg en god løsning, både for antall kalorier og smaken.
1: Men det er jo gull å lage en eller to skikkelig gode biter i stedet for loff.
2: Er ikke det tilbake et god livsvisdom i det da?
1: Det tenker jeg er et bra...
2: Lag et par skikkelig gode biter, og nøyd deg med det.
1: I livet generelt.
2: Ja, generelt. Ja.
1: Klaget du på noen annen måte? Har de skjerpet seg i kantina på NRK nå?
2: Nei, men jeg fikk jo litt... Ja, de så det kanskje i NRK, kanskje de tok lærdom av det, for det, noen hint kan det være. Men det er... NRK-kantina er jo liksom... Det er et hyggelig sted, men det er jo hender at de tapas fra NRK-kantina, for eksempel.
3: Ja.
2: Whoops.
3: Altså, jeg må bare si, jeg vet ikke, det er jo litt forskjell på Oslo og Trondheim når det kommer til NRK-kantiner, ja. Men jeg synes jeg husker at der serverte de, i Trondheim kunne de servere blå egg på brødskiven og sånt. Har du noen gang opplevd det i Oslo?
2: Nei, men jeg synes det er internt, men generelt så har kantiner blitt bedre.
3: Ja.
2: Men det har de, så vi har jo hatt, jeg husker vi hadde Robert Gustafsson, han kjente svenske komikeren,
1: ja.
2: En av de mest kjente, og han var med i Åpen Post, og tok han opp i NRK-kantina, så fikk han noe sjokk. For de svensker fra å bo i Stockholm.
3: Ja, og de får jo alltid varmmat, som er sånn god varmmat til lunsj. Ja,
2: jeg kunne tenke meg pasta carbonara, jeg kunne tenke meg rød spette med litt remoulade, og så er det bare brødskiver, og nei, det var flaut.
3: Veldig dårlig.
1: Med 10 reker på.
2: Ja, nei, det var ikke bra. Jeg fikk ha meg en gang og gjorde stand-up, og da var det før jul, så spurte de, vil du ha juletallerken eller tapas? Så det var som julemat, så jeg vil gjerne ha tapas. Vet du hva tapasen var?
3: Juletallerken.
2: Det var en skål med ribbe, en skål med spurkål, en skål med poteter, og en skål med pølser. Ja, det var bare splittet opp juletallerken. Så ja, men herregud, det er jo tapas.
1: Ja, det er morsomt.
2: Ja, det er kjempegøy. Og jeg tror ikke det var en joke heller, det var bare...
1: Ja. Du spiste og var fornøyd.
2: Ja.
1: Prøvde å være positiv.
2: Det ble god stemning.
1: Ja.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Rebus.
1: Vi spiller et knippe låter. Du tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord, og I premie kan du velge mellom 2 måneders Viaplay abonnement eller en P6 T-skjorte. Når du tror du har skjønt hvilket ord det så sender du en sms. Kodord P6 til 1904. Og så skal du få et hint også. Vi så vidt I gang med den. Og her rebusen.

0: way to heaven.
1: Det er sommer, og vi fyller den med de største rockeklassikerne. P6 Rock.

CC Cowboys, de spiller på Brandval I morgen, på Joker Brandval, så da kan du både få med deg konsert med bandet fra Fredrikstad og handle samtidig. Ellers så de også I Fauske på lørdag på Gatafestivalen. Jeg tenkte også at jeg skulle ta en titt på hvilke konserter du kan gå på I morgen. Det jo fredag I morgen, hvis du I hovedstaden, så det flere artige ting du kan delta på. Du skal få vite mer om det etterpå. Først skal vi ha både litt iske rock fra YouTube, og aller først noe av det beste fra England. Her Black Sabbath.

Hvis du I hovedstaden I morgen, så har jeg tatt en titt på hvilke konserter du kan gå på. Jeg har plukket ut et par ting som jeg tenker kunne være artig. Da. For eksempel så kjører båtservice Rockekrus Fjordrock 5 år med rock og reker på Oslofjorden. Hvis du stikker ned til Rådhusbrygga litt før 7, så treffer du både musikk og sommerglade mennesker I partymodus og det. Hvis du ikke det denne fredagen, så det faktisk hver fredag I juli fjordrock. På Herre Nilsen I morgen klokka 9 så spiller The Police Sting. Det altså en hyllest til Sting og The Police, så har du et par bra konserter I Oslo I morgen hvis du har lyst til det. Straks får du Supertramp. Først Crash Test Dummies.